zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: hajiwa kakiza kuisoko kurundi munuwa ikumurongo alo
1: amahoro chane
0: amahoro otiko tufuga na nande muherere hehehe
1: Erika Muruziba
0: Muruziba
1: ego chane
0: ziba kwa chibi toke changiru ziba kwa Bujumbura
1: wali murikuna mungu vanga
0: ego ni mhore ngaho
1: ego chane kambole umutango wali kutu kwa kutu kwa kutu mbele weza
0: ego
1: kambole fengu kwa magaya ni murikuna wakira kwa kukieta kukula amata kuhiro weza
0: ego
1: kambole na mikuna chane kwa kutu kwa kutu kwa kukieta
0: ego
1: kambole kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu kwa kutu
0: ego wanyuma
1: Kambole
0: yeto kumukanda kugengwa na magere kumukanda na tambo kugengwa na magere kumukanda. Kanda kushimira cyane Eric.
1: Yaba shaba murakoze.
0: Ego.

kwetu n'icyashoboye kuboneka cyatubandanya rero twumviriza uturirimbo dutandukanye tugiye kutugeza igihe cy'isaha 8:30 cyangwa dukurikirana ikiganiro dukingire ibidukikije komeza rero guheza gigwa wowe komeza udukurikirana aho uherereye

0: Mwakeye, mwakeye wagenzi banje. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena asubuhi ya leo.
1: Ufise imambu nyinshi.
0: Ipokuwa ni usiku nilipata salamu kutoka nyumbani.
1: Mwijoro naronse ubutumwa buvuye imuhira.
0: Mke wangu pamoja na mtoto wanawasalimu.
1: Mkenyezi wanje na umwana barabaramutsa.
0: Wakanambia kifika asubuhi tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
1: Barambira bati nibwacha uramutse abantu b'Imana.
0: Nanyi ambao mnasikia sauti hizi kutoka hapa katika viwanja vya kanisa hili.
1: Kandi namwe mwumva ano majwi avuye ngaha muri iki kibanza cishengero.
0: Nawakaribisha tena katika saheri ya maombi. Tubahaye
1: ikaze rigira kane mwino sanzize ya masengesho.
0: Ni muda ambapo Mungu mwenyewe ushuka katika eneo hili.
1: Numwanya ahimana ubwayo imanuka muri iki kibanza.
0: Na hivyo tunapokuja mbele zake tunakuja kwa unyenyekevu.
1: Kandi mugetuzi imbere yayo tuza duciye bugufi.
0: Na kabla tujaanza neno lake tufumbe macho tuombe.
1: Kandi mbere yuko dutangara kwiga jambo rya Yesu humirize dusenge.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina rya Yesu.
0: Shuka katikati yetu katufundishe.
1: Ingo hagati muri twebwe twigishe.
0: Tamalaki hapa katika neno lote hili.
1: Kandi ubwo turi hano twese muri iki kibanza.
0: Kwa jina la Yesu naomba na kuamini.
1: Mwizina rya Yesu. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Katika Biblia kuna mfalme mmoja anaitwa Mfalme Sulemani.
1: Muri Biblia hari umwami umwe yitwa umwami Salomo.
0: Huyu ni mwana wa Daudi.
1: Umuhungu wa Daudi.
0: Muda mchache baada ya kuwekwa wakifu kuwa mfalme.
1: Umwanya mutoya maze kwimikwa akaba umwami.
0: Alienda mbele za Mungu na kuomba.
1: Yagiye imbere y'Imana maze arasenga.
0: Na hivyo akamwambia Mungu niombie moyo wa adili.
1: Maze asgiri Imana tundeme mu mutima w'ubwenge.
0: Ili niweze kuhukumu watu wako.
1: Kugira ngo nchiri manza abantu bawe.
0: Maana mimi ni mdogo.
1: Kuko ngira umwana muto.
0: Na nimepewa kazi katika mabega yangu ya kutoka kwa baba yangu Daudi.
1: Kandi na hawi gikogwa kubitugu vyanje kivuye kuri data Daudi.
0: Na hivyo hiyo ilikuwa ni swali kutoka kwa Mungu alimuuliza nikupe nini
1: da? Kandi ikibazo cyari cyavuye ku mana iramubaza ati ndaguhi iki?
0: Ndilo swali ambalo ninauliza leo asubuhi ya leo.
1: Na hicho kibazo na wewe ubazwa muri iki gitondo.
0: Mwendapo Mungu ataomba akupe kitu wewe utaomba nini?
1: Mugihe Imana yobigusabye ngo igira ichiguha wewe yisaba iki?
0: Na hivyo Sulemani aliomba moyo wa adili.
1: Kucho rero Salomo asaba umutima w'ubwenge.
0: Ndipo Mungu anamwambia.
1: Mazimani ramubwira.
0: Kwa sababu wewe umeomba moyo wenye adili.
1: Kuko wasabye mutima w'ubwenge.
0: Lakini haukuomba mali na ufahari mkubwa.
1: Ariko ntusabe ubutunzi n'icyubahiro.
0: Wala hukuomba uleza kulipiza kisasi kwa watu wako.
1: Cyangwa ngusabe ukwihora abansi bawe.
0: Sasa mimi Mungu wa mbinguni.
1: Ero jewe mana yo mwijuru.
0: Ninakupa hekima na akili kama ulivyoomba.
1: Yaguha ubwenge n'ubushishozi nkuko wabisabye.
0: Lakini vile vyote ambavyo hujaomba ninakupatia.
1: Ariko na bya bintu tasabye ndabiguhera umuntu.
0: Na hivyo Sulemani akawa ni mtu tajiri sana.
1: Kuchelewa Salomo abumuntu atunza cyane.
0: Na akawa na hekima.

Jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

0: ngamba mayinise mufasha wiwe nifuze gutasha na safari nibondo bamuhaye abanda bifurize indirimbo yaririnze na groupe biblique hari banga mu maraso ya Yesu
1: sina kanje nitwa niyo gushimwa ipeta nifuje gutasha bace banje nifuje gutasha papa na mama na muka papa na watu vukana na utaishe kaka wa mkasenye kwa hivi utaishe senge ari mnichutwe utaishe mdogo wa kisaba utaishe mdogo wa mchivitoke utaishe na mdogo wa mkina daisama utaishe wache ibanje bose utaishe mjango anje bose ndirimbo karirimbe akara nisupiriti sakara yesu yesu atiangimbe.

muri kino kinjana cha 21 nikinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.